0: 戦争では日本の戦略立場は不利にあるである。国土は小さく物資資源も持たない。故に公園基地は建設が必至で、それこそ満州だ。満州の帰属を学者が何と言おうと、帝国にとっては満州征服は必要不可欠。信濃内乱は我々に好機をもたらすに違いないであろうに。
1: おい石原、でもな、蒋介石は蒋学良の支援を取り付けたそうじゃないか。中原の戦いですでに勝利を手にしたも同然だ。これで中国の内乱も一段落したと言えるんじゃないのか。
0: だがまだ内乱が起こったぞ。表面的に見ると蒋介石とは全くもって逆となることであるな。そしてすでに後世の大部分を握っている。
1: おい板垣、貴様よくあんな頭にいかれた奴と付き合ってられんな。
2: だが陸軍で唯一クラウゼウィッツの戦争論を理解し、そして実際に日本に応用ができる人物だ。
1: あいつが？おい、あいつはな、陸軍幼年学校時代に美術の宿題に悩んで自分の一物を書いて出したバカ野郎だ。そんな奴に一体何ができるってんだ。
2: かけてもいいが2年以内に彼は日本中を圧倒せることをするだろう。

0: 紹介席は共産党の。我らが満州で動けば、奴らはここまで手が回らぬ。
1: ソ連の干渉はどうだ。
0: 蝶の野郎は身のほど知らずだ。国籍を変え、ほどなく中東領事件だ。ソ連をコテンパンにされたとか、きっとソ連は暴漢を決め込むであろう。
1: では米国は、
0: 外交干渉はあれど直接の手出しはありえぬ。

0: 江州暴动不死，平江暴动不死，而今竟牺牲，堪恨大祸从天降。革命战争有功，游击战争有功，毕生何奋勇，好叫后世记君来。
1: 参謀本部へ。二部部長、立川信用へ牽制に来ている。計画はどうするか。どうするも、やるしかない。しくじった時はどうする。帰国軍法会議は免れん。
2: 断言しよう。蒋介石は動かぬ。どうするかは、立川が去ってからにしよう。
3: 軍人たるもの。 何をごちゃごちゃと、やるのか、やらぬのか。
1: よし、やろう、やろう。

0: お伝えしておく。
1: 殿下、陛下にご奏上を。この老体では内閣の重責は負えません。
0: 今好んで組閣する政党がおらず、だからこうしてあなたに頼んでいるのだ。
1: 殿下、お助けしたくても、あの軍人団にはほとほと、何かあると暗殺だ。はあ、あの浜口の二の前はごめんです。
0: 軍部を困らせたりしなければ問題ない。
1: 陛下は品事変と関係者の談判に関わる解決をお許しになられるなら、私はお受けします。それが条件であります。
0: そう来るだろうと陛下はもうお見通しで、私が来たのだ。
1: はあ、はい。

0: 報告。
1: 入れ。
0: 報告します。我が方の要求を南京政府は全承諾しました。
1: なぜ奴らは全承諾などできるのだ。かなり無理を言ったぞ。
0: しかし承諾されました。
1: それでは無駄になる。
0: 開戦の口実ならつけられます。
1: なんだ。
0: 中キロ軍に27日までの撤退要求をします。もう夜明けですが、撤退は半分もしていないかと。
2: 金总，现在情况非常的紧急，你现在赶紧拿一个主意啊！要不然我们的局面非常的危险。
3: 小心他动向，
4: 把翁兆元派上去。
5: 不，他鬼点子多，有办法干掉那个家伙。
2: 好了，
6: 是，
7: 去吧。
8: 贤初兄。我说你就不用去东北了，在这里照样可以找回你军人的尊严。
9: 壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。
8: 驾长车，踏破贺兰山缺。
10: 1932年1月